0: وشكت شي ويدمان دي بوادوت كشنو وينجن كاداب هنت دي كوهابتش جن تجي سين دغو دن تشي تشي تشي دو دام تم شرم بونا تم ك كتو دموا كوهابتش جن ودن تي تي تي تي تشي كام شتو جمو ايمنا نو تنكي شوين لي اجي او اش ويدانا نو اهو كتواس اي تشي شتوان شي هي بهم تي ومزي شابتوان دي واحد شك دو دانو نو هدو بين ما بوش ابتا تشي جادا هو دي تشي دو دانو دن لاجي او اها دي تي دي دي تي جي واوي دان كام اشنا دو دي هنا نو تنكي شوين بنا تبيك دو تشام يامي تشتت دي شكوشتت كتواس Kuhabit kene uden et cidadan ude gwe majuna de nele reglement pe gdocha wadag no de chiji mesnado ni na no chiji no engine na huna ne chite gwe chiji pandemi chwan de le conseil d'administration am stoin don de kisun pe gdonya menastan no no hu kutwas et stoin chi bi ham chi de no chi mesnado ni na no chi ne kisun ei te spesse de bana no ta kut no he de ben noas nu he de ben ataji get ne kisun hamanan kusnu wen wen jen chichi wams na dodi hat ne giswe na ga ustaya ta bwe at mya ke iswe an no ho kutwas h 20 chi bihem a wode chimas na dodi na nota mya ke ke widman kwat no he de ben noas nu he de ben at ji ga da wode chimas na dodi na not de ko habjken cha ji de deno de malutenam kamada yat u studio 3 wahat wams na dodi hek ne giswe de et chi dadan kaltman dis na nota ne giswe wen kusnu wen kadaba nete ko habtsgen wa tsmendi hatta de swin na buke ma isku mweno mesnado de nanota tsgwin do abdum no mesnegen mesnegen uden kadzmen dis nanota de mesnegen drop ko habtsgen kemande de mesnegen drop inota gwegen wa hat ma ut ala reception wa de tsgwin do abdum but ogone mesnegen de swin mak ne mesnegen ka wi de mansa ka kadzmen dis nanota de swin tsgwi ko pe dano kajin doad mekla tsugui ko pe dano eska nur noahu ne h20 si hibihem mwe ne de ben ma pos abda tsiga mane yat ne mehnegen ne mehnegen uden kajman dis na nota tsugui yat kwato nu wen zen ewi tsiguin tsugui mes na do di hut tsitsi no tem manehien tsi manehien tsigi dat no tsitsi ne manehien den de tsi da da ne mehnegen ne gisu et aber net de wahat malutenam yane inu kalu u de wahat malu tsipen stabden yet tsitsi send go yane i swano de kokse hitsepen bei malheureux matski dat no tsa pomenehien Abden de chichi ugalumi ma de chichi ping de wahat malutenam chigidat no. Ma pegdone pe ka chuga chugam benone mut ka ka bazat na managi shrin chigui daga no chube de chuga be de no de kandatan ko habit chigan de temiknagi shrin mwe kandatan chichi sendago ham wane pega biham minanot le shtano chi hek chigui minanot wenjin chichi pedago ma chichi minanot wenjin chichi masnado di hit eska mes nado di nano ni gishwen kama eska mwe mes kama stoj mo im nano mo la jeo eska duda ni no a ko twas has tske ji do ab de no mes negen de mes negen twap ko have tske commande yet ino de wegen gishwen a wade yam le 26 ni gishwen tske to wane mes negen tske ji do ab de kwatsam de heken ni gishwen pe gonya na tono kama no nan tswano de ot se gachi dab dan de la panje se ka u ko have tske ni gishwen commande yet le site internet commande yet kan de tan pe wat no tra trevu pe toi tske do de nan tche tche ko pe dat o se mo tche tan de pas venir nous donner des dedans les élections qui dedans tout ce qui est dedans tu as tu as des non tout mais mon cabinet non nous des dis comme il y a de candidats tu un peu gagnant tu comme benoni et mon cabinet non dis gagnant tu comme benoni et mon mais il y a comme adouard de dis mon tu y a tu as tu as des non qui suit négo job cohabitation comme il y a des négo job et notre wagon wa hat malutna mais dtg malutna le bureau administratif de toignat tu as des non négo ma de y a Danisu, Kamayat Mashten Episrino, Wadeyat Menegan, Chachiwab Denone, Uden Chimasnado Hinanota, Mac Mashten DTG Wahat in Stada, au bureau de Mesnegan Trap, Inotwegan, Wahat Maitanan, Wadeyat Chatwan, Mac Mashten Gabjipmont, Depanar Petro Canada Mashten, Mac Station d'Oliva, Wanek Snoe Mona Kabasnamanjis, or Wanek Snoe Twab Denon. Bon, tu sais, je suis comme moi, t'as dit, de te go, moi, cohabitigan, mec, tu as, mais non, tu dis, mais tu étais, moi, au d'un, tu es machinade au d'un autre, moi, à nous, on a un coup de toi, et tu sois, tu es hippie, hein.
1: J'en ai des noms, mais quoi, cohabitigan, c'est quoi, eu, et l'homme d'un noir, on a, peut-être.